khoác cả các cụm người này chắc này ra này ôn nom bắc kỳ thuốc cả cụm na sa bột ôn nom à mình nước bắc kỳ lưu này tập cam khoát mi à mặc ta mặc cái kít ta cả tàu à mất tiêu khoát na yok xem xa mặc tập bắc kỳ lưu đứng kít tiêu ta tàu mặc cả à tàu khoát sa ayu ngàn Hangkuta and Roche Margot. Ah, Koyak, Koyak, Sugu, Adura, Kauluku, Su, Renamana. Ah, and Roche Mim, the Hosu, Margot Hunsuk and Rayat Hunkan Rotko Maloni, Renaktai Jima, Tachetun, Hangkutun at Dus Kluku. Ukutwani, Inhku Garaputa, Chukahluki. Ayum atat pagtara luko pinritlagak. Jalisu makut yusut put kagalisut kupkenaki. Kingo wagtara luki kas at pagtara luki sujaw cita. Kalahs koman ritay tikut. Jalisu umyok buk una asih luko kanjolaga lunuk piku mengenuk kasajewa kaneraya niklu atulunuk. Kalaras kumakunuk. Nasun ritnech tuku kpu masakam kunuk. Ukunuk numberanuk. 1-800-995-8954 Taum sasakki rom ta illoni ukut phone number phone twa number ta ukut apto masat uta kalrahtang kan iko makasam kitauna 5 minute rule akatuok takwam yuk taiskan asam uta kalrahtauna ni tauna chip suku time kalak Chukunga tukuta, kaya kaulrahtang natkanong supiyo ko doon piyo kong alutin. Time toy, away, weekend tami, iking kamak kausuta kwa peyti kuta, atakalo away kanani, kitim ni, time toy, 7 minutes, 8 minutes, nengi ngak kalau kubaya kasu aku nak takkan ricak sebab tu kacun kelukuat atau kaska. Ikaris su tengen kah malu nengi ikaris aku kuda pawan ya aku leme akaki cuka kamta kas maku nengka paw aku lem nengai nengka. Atu tu kepudah kuda ikaris su tam malu nengi milsa. Akakitoy over the weekend away